si ma wa me da so na wa to aye ye dwoma ma o Kristo Nyankopɔn ye nyame ne nyame ma wa me mu te bia we na mu bia la do no chase wa wie wa bra bra wie sa me ne wa bra bra wie sa afi mo ba na kwani adwo nyame eso pa no pam

0: Ye ba ri din komo ene Dr. Mayhem Prince Emmanuel. Dr. Tenase Enumre. Ye da mo se eye enyum ne de edi eche e bebosa e de nimo e de na de. Na ye be din komo ne ahwe pom de unsem kakra sema kakra da ye nimo na afi. Ya to adwuma die na aka eso e de amawo. Dr. Mayhem ewa hana ochu ichwe mwadi yesu ya ni yeme pi chile ni pedia no sede nyame eyo no ede efaye ye. Yedu wano wanka se tibi dada no huye ni niema bibi kochi wa wano tibi ya na adi ye na afi wa ya kudube ebi na afi mwuse mwano uu mwano so mwa uwa na afi na bomo bu wa emre na isi uja uo na afi diyebe tuono na nyatu sana ni pedia no nyame ayeno Prince Emmanuel ewa dre friend to white powder na white powder no eyema ni penyina bibiara ehia white powder ewo ni fie na etumi aboawo ene se anopana de biegu nsium na waka hunum na wannom enwumre obeda wu ni hwee no nsium de obetimanom na waka hunum na wannom na kakra ne yesa no bunse niema asisa wo ni pedianum na manfo ndodo na wato ne chese ei edurun bi koto ene bia menim se bia mikoto djum na na emiye o na me yare fufuru bia na wo baabi asa akoka no ama afie no nsoso ne ho ato no ejai me dana mi ntumi na mada makoma na ebo mpelipeli ejai afie be sikiri yade no me kocheke a yesi sugar no afie dia ba normal eniema pi pressure ye funumu koto djum omodi anama nsanka white powder no ebi na emwa ewo wofie efimo sabri doctor atenasi ene onene ba akrantie ne ba meso mini papa ana yenyina wa ha oredo anene ne ba kwasi buafo doctor Mayhem doctor Benuako ono nso ne ba dini de bi en kamanum da prince ana da bi prof din bi nobo man no so nyen nobo kra kam ni mi no nyen nobo nkyrebe nobo seven nkyrebe kra okay ya tenase na ye be din komo ene doctor na best start ya na nobo be shasi ana
1: bi akọ
0: okay nobo fa shasi ene de fa hin
1: ya fa di di ya di ya de ya ri abre enu an ye be kan ho asem
0: ni she
1: dada ya
0: jodi di
1: ye kan wo enti a
0: na wa wasem
1: na Baba Prince Mano, Oba Ebe Shaw, kama. Nyanko Pardon, ayasa guswe kwa suwa Prince Mano ya swe. Na ya ba, ni abeka, meni diana jo, tiwe. Enso awofru nti, na akofa ya ria ya fene diabetes haba. Afe, diabetes ni ba, weni, edge weni. Onai, echa onai. Diabetes oba na ni chenso nam ode puma nam chese wande oba ni mode nam de bebre
0: betete niema pia
1: oba se niema nyina o se ni pedu nyina na waja hoko
0: okay
1: nti wode utia ye ya ka kire se wo diabetes bra prince mano osusu unya ye nyanka kire se wo diabetes be hun nsisan bi oni pedu ntu na mo bra prince mano na ye mo e se diabetes e ya bonia e hu ye kidna e feli bebre ogana ha se he say anu ayedin eh ade akokora ni unya space kura sa okoya dialysis kura no so another issue
0: unya
1: na ba akobuo no say ye kaka